0: نه، سوداگری میکنم، خندید وسی. بعد پرسید: خوش، تو مرا از برای چی گفتی؟ تو را دیدنم آمد، تو خیر و منظور را هم نصیحه کرده رفتی. انا بعد من میدونستم که تو پول نداری، جای نداری. اکا وسی، من یک ده تنگه را روز کرده مانده بودم. نیاز از دفعه زورش تنگه ها را برآورد. این را گرفتمان تا مردی کاری کرده پول مول یافتند با تو در کار می شود. واسه میندارانه و دوستدارانه به چشمانی جوان نگریست. تو این را از کجا یافتی؟ خودم پیشتر چهار تنگه داشتم، بعد تقایم در ایدی رمضان ایدی داده بودن. انا بعد باز در غزار حلوا پلوا خریده خور گفته سه تنگه دادن. من به خودت در کار می شود نیاز جان. اولی آزیر با من در کار نیم، گرفتمان اکواسه، هر وقتی که پول یافتی می دیهی. من که پول می یابم و باز که با تو دوچار می شوم، انشاءالله باز دوچار می شویم. کوه با کوه نمی رسد، آدم با آدم می رسد، گفتن. نیاز تنگه ها رو با کفی دست واسه انداخت. واسه پرسید: خوجاین دربانه من چی می گوید؟ خوجاین می؟ من شنیدم با پاچام می گفتن که واسه پولش رو نگرفت، اختیارش گوش نماند، سرسان شود، انا بعد پشایمان می شود. پاچام می گفتن که این واسه کم بغل باشد، هم نظر بلند بودست، بزرده بودست. با گفتی خودتان وای در راهی سفرتان با شما نغز خدمت کرده است، از برای همین یک 20 تنگه 30 تنگه زیادتر دهید، هم حقتان نمی رفت. 14 سر اسب را نگاه بین کرده از حصار تا قرشی آوردن کاری آسان نه. تقایم باز می گفتن که آخر واسه مرا بی حرمت کند، برویم تازد، من باز باوی نغزی کنم می. خوجاین تو را برای چی سیری تپانچه را کشادی؟ گفته جنگ نکرد؟ یک تپانچه هم نه. در غزار از محمد علی بای یک تا و ازار چارق پرسیده گرفتنم را هم با واسه تو گفتگی گفته دو تارسکی برویم فراورد. باز اینجا خانه بیگانه است، با بخارا رسیم بعد من ادبی تو حرامزاده را میدیهم، گفته ترسانده هم ماندن. حالا تو از باعث من شته خورده گو نیاز جان؟ هیچ گب نه اکا واسه، از باعث تو نه، خودم زبانم خورید. دروغ گفتنی خوجاین را شنویده طاقت کرده نتوانستم. تو بچه اینو ترس بوده ای نیاز جان، حق گو بوده ای، بارکالله. طرفی مرا گرفته به دلم قوت دادی، این نیکی تو را من اصل و از یاد نمی برارم. نیاز گفت که او با تغایش پگاه با بخارا روان می شود، دوستان خیر خوش کردند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم الوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
1: آودیو کتاب در آسیا پلوس، قرائت کننده سبحان جلیلوف. آسیا پلوس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

غذای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 6.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخادا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخادا. بانک برای نزدیکان.
4: رادیو با حرف اولی الفبا.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 3.5
0: 3.5 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربرانی اینترنت در اول سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوزم در ردبندی سامانه‌های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام‌های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیان موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیان الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
2: Делай громче. Радио. Азия Плюс.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсоси Хамрахи Хамишаги.
3: هوبند هوس حجت زنجیر ندارد. دام است همین موج اصل های مگس را. نوسیر علی سرهندی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مولیوی شما.
0: آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 7.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونار جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چیوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک کهکشونی.

0: یک کمی لجبازی کلی مهربونی، گم شدم تو گرمیه اون دوتا چشمات، واسه من ستاره نه یک راه کشونی.
1: شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بچه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: آب بازی نه تنها برای تازگی بلکه برای آرامی، رشد سالم و خواب کودک مهم است. سلام مادران عزیز، امروز در برنامه جانیوچه ما در باره چگونه نوزاد را درست آبوزی دراندن لازم است صحبت میکنیم. پیش از آغاز آبوزی تمامی اشیای ضروری را آماده کنید. آبی گرم، دستمال ملایم، لباسی تازه و واسطه های نگهبین کودک. حرارت آب باید تقریبا 36-37 درجه باشد. اگر حرارت سنج نداشته باشد، می توانید با قسم درونی پنجه دست حرارت آب را سنجید. آب باید گرم ولی سوزان نباشد. کودک را با احتیاط به آب درارید و همیشه با یک دست سر و گردن او را نگاه دارید. برای شستشوی کودک از آبی تازه و واسطه های مخصوص که برای شستنی کودکان نوزاد پیش بینی شده است استفاده برید. آب بازی نوزاد عادتاً در مدت 5-10 دقیقه کافی است. پس از انجام کودک را با دستمال نرم آهسته خشک کنید تا که جایهای بین پوست نم باقی نمانند. در خاطر داشته باشید که هنگامی آبوزی هیچ گاه کودک را حتی برای یک چند ثانیه تنها موندن ممکن نیست. مادرانی عزیز، نگاهبینی درست و مهربانی شما به کودکان حس امنیت و آرامی می بخشد. برنامه جانیوچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیل آیون وای برد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
3: Жаркі дні, теплі вечора і музика, яка залишається в пам'яті. Це літо на Азія Плюс.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 تومانی، آب گرم کودک ها از 1445 تومانی، قلاپای پختوپاز از 1899 تومانی، یخدون ها از 1999 تومانی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: حکمتی روز در آسیا پلیس.
0: شریکی حکمتی روز بانک ایمون اینترنشنال. ایمون اینترنشنال، احساسی همراهی همیشگی.
2: مرا به روز قیامت غمی که هست این است که روی مردم دنیا دوباره باید دید. صایب،
0: انتقال پول طریق بانک ایمون اینترنشنال آسان و قلای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون اینترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس، هر روز یک

0: ساعت در تاجیکستان 8.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 9.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سالونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: 107 درجه گرمی. رادیوی آسیا پلوس.

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.ga. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20.7 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3.6 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهن سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقمی 22000.
3: موجی باوری برای فوجی مردم. شبانه روز، رادیوی ازی پلیوس.

0: соат дар Тоҷикистон 10.
1: بچه جون، کای خونه دور می شوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سال ها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
1: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانова و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: رادیو آسیا پلاس.

0: مهترانه اولی ساعت رو رولر برایتون تقدیم میکند. رولر، گرمی و آسایش به هر یک خاندان.
1: تو را یاد کردم کم کمک به دل جا کردم.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: Уникальная бережная сушка вашего гардероба. Сушильные барабаны от Beko, Garenia, Bosch откроют вам непревзойденный результат сушки. Лучший помощник в холодное время года. Различный объем и дизайн. Подробности по номеру 44-610-55-55.
1: Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикматирус, Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: روزی اگر غمی رسدد تنگ دل ما باش رو شکر کن ما باد که از بد بتر شود حافظ
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است هر انتقال نشانی محبت شما با هم دیگر است بانک ایمون انترنشنال دوستی مالیوی شما
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
5: آسیا پلیوس درجه بالای کسبیت

0: تاجیکستان 12.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بیشونال فبیرخس آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا آسیا پلاس. Это наша тайна.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: Суат Дартожикистон сенсда.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم
3: چارو سالها انتظار شوین ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان

0: عالمی دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
2: بینوی جده تاور در ساحل بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالب وابسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سال روان است. اکثرا این گونه بینوها از کنستراکسیه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلوس.

0: Дети любят вкус, мамы – результат. Спрашивайте в аптеках вашего города.
1: شما سولفا شدید و آن نه تنها شما را ناراحت میکند. شربت برمیسال سولفا را رفع، نفس کشی را آزاد، خشکی گلو را برطرف میکند. خودی آنه که سولفا نبود. خواهید که سولفا برطرف شود در حال با شما یاری میدهد برمیسال.
2: رقمی تلفنی داره رکلاما 41 41.
0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانو و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
3: آسیا پلیس.

0: Federatsiyasi Agdar Tojikiston chorda.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فوی سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
0: رادیو زفکوسم وستوگا آزیا پلیوس رادیو آزیا پلیوس

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس، هر روز یک قدم به پیش.

0: دقیق.
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه CBT نقطه جی.
2: یک ساعت و 59 دقیقه و 30 ثانیه. ماسامین وقت با دونده کنیگی سباستیان ساویل ازیم شو تو مسافه 42 کیلومتر 195 متر در مارافونی لندن که 26 اپریل سال 2026 گذشته بود تای کند. تای کردن مسافه های زیاد که وقتی زیاد رو در بر میگیرد از ورزشگران آمادگی جدی و ملکه و استعدادی فوق‌العاده رو طلب میکند.
1: توسطی کورت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیو رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: رادیو آسیا پلس
1: برای شنیدن
3: آسیا پلس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: سیاما، لذت طبیعت را احساس کن. ریکلاما در آسیا پلوس.
1: اوه چی خوب که بهار اومد، گل افتاب. آبش باز آلرژی.
2: آروم عزیزم، علاجش هست آلرویک، راهویابی زود و به خف از آلرژی.
1: زود یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه خلل نمیرساند.
1: با کودکان هم ممکن است؟
2: با کودکانی از 2 سال
1: یعنی
2: همگی در دوام 30 دقیقه تاثیر میکند. یک هفته در یک روز و تو 24 ساعت از نشانه های اون آزادی. آلرویک خوب بلوت نمیکند و به حیات فعالانه

0: آنچه از روی صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبون اقدام نوبتی صاحب چور الکترومبیل می شوند. تفصیلات در صحیفه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: آب بازی نه تنها برای تازگی بلکه برای آرامی، رشد سالم و خوابی خوابی کودک مهم است. سلام مادران عزیز، امروز در برنامه جانی آچه ما در باره چگونه نوزاد را درست آبازی دراندن لازم است صحبت میکنیم. پیش از آغاز آبازی تمامی اشیای ضروری را آماده کنید. آبی گرم، دستمال ملایم، لباسی تازه و واسطه های نگاهبین کودک. حرارت آب باید تقریبا 36

0: 37 درجه باشد. اگر حرارت سنج نداشته باشید، می توانید با قسم درونی پنجه دست حرارت آب را سنجید. آب باید گرم ولی سوزان نباشد. کودک را با احتیاط به آب درآورید و همیشه با یک دست سر و گردن او را نگاه دارید. برای شستشوی کودک از آبی تازه و واسطه های مخصوص که برای شستنی کودکان نوزاد پیش بینی شده است استفاده برید. آب بازی نوزاد عادتاً در مدت 5-10 دقیقه کافی است. پس از انجام کودک را با دستمالی نرم آهسته خشک کنید تا که جایهای بین پوست نم باقی نمانند. در خاطر داشته باشید که هنگامی آب بازی هیچ گاه کودک را حتی برای یک چند ثانیه تنها موندن ممکن نیست. مادرانی عزیز، نگاهبینی درست و مهربانی شما به کودکان حس امنیت و آرامی می بخشد. برنامه جانی آچه با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد می گردد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلف معیشی آیفون 17 و 4 الکترومبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهای کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده بر رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
2: Мавчи поварі, барої фавчі мардом. Шабона Руз, радіо Азія Плюс.

0: ساعت توجیکستان 15.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نسیتون.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم، تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: سلفا برطرف شود در حال با شما یاری می دهد برای مثال
1: رقم تلفن اداره رکلاما 41 41.
2: Радио со вкусом Востока. Азия Плюс. Радио Азия Плюс.

0: Какое сейчас время? Время низких цен в торговом центре «Волна». Вытяжки от 885 сомани. Варочные поверхности от 1899 сомани. Духовые шкафы от 2699 сомани. Выгодно, как никогда.
1: Хикмати Рус. Дар Азия Плюс.
2: Шарики Хикмати Рус. Бонки Имон Интернешнл. Имон Интернешнл. Эхсуси Хамрахи Хамишаги.
3: طلب کردم زی دانای یک پند، مرو فرمود با نادان مپیوند. سعدی شیرازی.
2: انتقال پول طریق بانک ایمون انترنشنال آسان و کولای است. هر انتقال نشانی محبت شما به هم دیگر است. بانک ایمون انترنشنال، دوستی مالیوی شما.
1: آسیا پلاس. هر روز یک

0: سواندر تاجیکستان 16.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: لیتا نا ماکسیمومی. Музыка без облаков.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظرها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه تی جی. 3.5
2: 7 میلیارد درخواست جستجو در یک روز از جانب گوگل کارکرد می شود. برای مقایسه شماره عمومی کاربران اینترنت در اولی سال 2025 556 میلیارد کس بود. 263 میلیارد تن هنوز هم آفلاین دند. و باز یک دلیل جالب، google.com, youtube.com و facebook.com هنوز هم در ردبندی سامانه های سرتوجه و بیشتر مورد استفاده قرار داشته در مقام های افتخاری قرار دارند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و قلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
0: آسیا پلیس.

0: Соат дар Тоҷикистон 7.
1: بچه جون کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: گرم خوستنی چون افتابی تو بیستان.

0: قصه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس، منبع اطلاعات و فراغت.

0: اولمی دقیق
1: شریکی اولمی دقیق کامرس بانک توجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه سی بی تی نقطه جی 44129
2: 44129 سونیا рекорди нави ҷаҳонии дави 400 метра миёни мардон аст. Моҳи апрели соли 2026 варзишгар Джейден Дэвис дастовардеро ки 58 сол пойдор буд тағйир дод. Дар лижарони Йоҳаннес Клебо моҳи январи соли 2026 бори панҷум ғолиби тур дески шуд ва ин натиҷаи рекордӣ дар ин самт аст.
1: توسطی کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پوستر
3: هم سفر صبح شریکی کار و تجارت همراهی شام در همه جا آسیا پلاس.

0: Эти обратно сомнения меня не люби.
1: Купин Бишонов Вапиракс Азия Плюс. Манбай иттилаат ва фарагат. شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

0: جان یا چه اسرار صحتی طفل و آینده سالم فرزند.
1: شریک برنامه کامفورت بیبی غالبان اقدام نوبتی صاحب 4 الکتروموبیل می شوند. تفصیلات در صفحه های اجتماعی کامفورت بیبی نقطه جی و یا با رقم 3344.
2: آب بازی نه تنها برای تازگی بلکه برای آرامی، رشد سالم و خواب خوب کودک مهم است. سلام مادران عزیز، امروز در برنامه جانیوچا ما درباره چگونه نوزاد را درست آبوزی دراندن لازم است صحبت میکنیم. پیش از آغاز آبوزی تمام اشیای ضروری را آماده کنید. آبی گرم، دستمال ملایم، لباسی تازه و واسطه های نگهبین کودک. حرارت آب باید تقریبا 36-37 درجه باشد. اگر حرارت سنج نداشته باشد، می توانید با قسم درونی پنجه دست حرارت آب را سنجید. آب باید گرم ولی سوزان نباشد. کودک را با احتیاط به آب درارید و همیشه با یک دست سر و گردنی او را نگاه دارید. برای شستشوی کودک از آبی تازه و واسطه های مخصوص که برای شستنی کودکانی نوزاد پیش بینی شده است استفاده برید. آب بازی نوزاد عادتاً در مدت 5-10 دقیقه کافی است. پس از انجام کودک را با دستمالی نرم آهسته خشک کنید تا که جایهای بین پوست نم باقی نمانند. در خاطر داشته باشید که هنگامی آبوزی هیچ گاه کودک را حتی برای یک چند ثانیه تنها موندن ممکن نیست. مادران عزیز، نگاهبینی درست و مهربانی شما به کودکان حس امنیت و آرامی میبخشد. برنامه جانی اوچا با دستگیری شرکت کامفورت بیبی آماده و پیشنهاد میگردد.
1: در اقدام کامفورت بیبی تکنیکای مختلفی معیشی آیفون 17 و 4 الکتروموبیلی آیون وای بورد کن. اورفچهوی کامفورت بیبی بخر کد رو پیدا کرده برای رقم 3344 فرست. 3344 کامفورت بیبی راحتی طفل شما.
3: آسیا پلاس. روبرو با مردم، موج با موج زمانه. رادیوی آسیا پلاس.

0: ساعت در تاجیکستان 18.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالهو انتظار شوین؟ ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک Барои наздикон.
4: Солнце в небе. Хит в эфире. Настроение на максимум. Азия Плюс. Твоя главная волна этого лета.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین ممدجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: رادیوی آسیا پلاس، برای شنیدن آسیا پلاس.

شریک لحظه موسیقی شرکتی سیاما. نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتری عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 19.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مادر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: هم سفر صبح، شریکی کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یک

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: در کشور و سراسر عالم تاجیکانه و صمیمانه، آسیا پلاس.

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق، کامرس بانک تاجیکستان، با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. 20 از 17.
2: سال 2025 در دنیا 20 از 17 میلیون ماشین برقی فروخته شده است. این 3 از 16 میلیون عدد بیشتر از سال 2024 است. بازار الکتروموبیل ها همین گونه چند سال است که رشد میکند. همزمان تحلیلگران پیش بینی میکنند که در سال 2026 خراجات جهانی برای ذهنی سنی 44% افزایش یافته به 2.5 تریلیون دلار میرسد.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان، استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
3: ازیپلیوس، روبرو با مردم، موج با موج زمانه.

0: Soat dar Tojikiston Beast.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایست آدم
3: چارو سال ها انتظار شوید ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان
4: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ماماجانова و سبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11
0: رادیو آسیا پلس

0: دقیق.
1: شریکی عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj 603
2: 603 کیلومتر در یک ساعت سرعتی نهایی است که قطارهای ژاپنی روی سطح مگنیتی حرکت کننده در آزمایش ها به دست آورد. رقیب چینی این قطاره در سنجش ها تا 800 کیلومتر در یک ساعت سرعت گرفت، اما آن آزمایش ها در نقب های پوشیده گزارنده شدند. فرق همین است که قطارهای ژاپنی در شرایط واقعی از سنجش گذشت و نشان دهنده به دست آمده رسما اعتراف گشتند.
1: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی، برنامه موبیلی، اینترنت بانکینگ، پست ترمینال ها و QR رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 2200.
3: رادیو آسیا پلاس،
1: برای شنیدن
3: آسیا پلاس.

این شرکت سیاما نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوا و توانایی بیشتری عطا می کند. گوو راست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: وقتی ارزانی نرخو در شبکه مرکزهای سودای والنا. تلویزر ها از 1225 سومونی. اوب گرم کنک ها از 1445 سومونی. قلاپای پختوپاز از 1899 سومونی. یخدون ها از 1999 سومونی. از پیشینه ها خیلی فایده آور.
1: آسیا پلیس.

0: со андар Тоҷикистон 21.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتوب در آزیا پلوس قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان چکمانی سرخ پوش خودش آستینی زن را از رویش دور کرده گفت کنی رویت را درستر نشانده بینم؟ دستهایت را نشانده از دستت چکار می آید؟ همه کار از دستش می آید. و جای جوان زن مادرش جواب داد خاطر جمع باشد بای بچه، شکر دخترم بینایی چکان عقل و خوشش بجا، یک شوی آدم شونده داشت، بیچاره عمرش کوتاه بود، دست به نزدیک قضا کرد. پشم رسیده می توانی؟ خالین بفته می توانی؟ باز دانستنی شد چکمنی سرخ پوش. نکرده از که لیکن یک بار بینه در رو یاد گرفته کرده رفتن می گیرد بای بچه، خاطر جمع باشد، شکر دخترم هوشیار زیرک. خب من تو رو گرفتم، قرار خود رو اعلان کرد مرد. خیز حاضر با من می روی. در رو گرفته می روید بای بچه، اول به خانه بیایید، با یک کاسه آبین رو نکاح کنید و بعد نکاح سانی می شود. در اول نکاح میکنم. خیز وقت رفت، من تستر براه برامدنم نازم است. مرد زنک رو از دستش گرفته کشید. بچه ات رو با مادرت ده. من هم با دخترم رفتنم لازم بای بچه، نالیش کرد کمپیری قاقی رویش با رنگ چرمی کهنه. آخر منی مشتی پر به گلسوم چکار میکنم؟ کجا میروم؟ کجایی که روی اختیار اداچه؟ جواب داد زن طلب. من تو رو نگرفتم، دخترت رو گرفتم. با نبیره در خانه خودت ششتن میگیری. من هر وقت با بازار بیام از تو خبر میگیرم، ارد پرد آورده میدیم. جوانزنی شهلا چشم زار زار گریست، بچهش را به سینهش پخش کرده بوسیده سر و روی گردن وی را به آب دیدهش تر کرد و بعد بچه را به بغل کمپیر پرتافته خود ناعلاج از قفای چکمنی سرخ پوش روانه گردید. در روزی روشن در پیش چشمی واسه کاری شد که ظاهراً در این جاها کاری عادی به شمار می رفت و هر روز و هر ساعت واقع می گردید. اما برای چی باشد که دل سنگ های شهر آب نمی شد، قلعه حاکم به دریا فرو نمی غلطید و این مسجد و مدرسه های با حشمت هم بر جای استادن می گرفتند. فقط در چشمان واسه عشق حلقه زد. از 16 مسجد شهر پای همدیگر آواز مؤذن ها بلند گردیده مسلمانان را به نماز پیشین دعوت کرد. بعد دکان ها، رسته ها، چای خانه و آشخانه ها کم آدم و کم تردد شده ماندند. واسه گرسنگی حس کرد. در کیسه‌اش یک پول نداشت. افسوس خورد که چرا به تماشای شهر اندرمان شده به خود کاری و مزده نجست. ممکن بود حمالی کند یا با آشپز و چای خانه داران آب و هیزو میکشنده یک تنگه نیم تنگه پیدا نماید. او با جستجوی همین گونه کار و خدمت تصادفی افتاد. اما کار یافتن آسان نبود. بازارها از مانند او جویندگانی خدمت و محتاجان لبینان پر بود. او در عین درماندگی و تنگی حال ناگهان نامی خود را شنید. کسی او را از قفا جیغ زد اکا واسه، های اکا واسه. و نگاه کرده نیاز را دید که به سویش می آید. خرسند شد. این توی نیاز جان، من تو را از پا گوبز می کوبم. دویشان آن سوتر رفته در سر حوزه نشستند. چرا مانده رفتی اکا واسه؟ از تقایم پولت را هم نگرفتی؟ تقاید مرا خفه کرد، به قدر کرد. من میگویم هر کس مرا خفه کند دشمنی من است. من خودم را به دشمنم محتاج نمی کنم. آخر تو در این شهر مسافری، به کسی، به پول چکار میکنی؟ تنم صحت باشد رزقم را میابم نیاز جان. مردی کاری میکنی؟ نه، سوداگری میکنم، خندید واسه. بعد پرسید خوش، تو مرا از برای چی گفتی؟ تو را دیدنم آمد. تو خیر و منظور را هم نصیحه کرده رفتی. انا بعد من میدونستم که تو پول نداری، جای نداری. اکا واسه، من یک ده تنگه را روز کرده مانده بودم. نیاز از دفعه زورش تنگه ها را برآورد. این را گرفتمان تا مردی کاری کرده پول مول یافتند با تو در کار می شود. واسه مینه‌دارانه و دوست دارانه به چشمان جوان نگریست. تو این را از کجا یافتی؟ خودم پیشتر 4 تنگه داشتم. بعد تقایم در عید رمضان ایدی داده بودن. انا بعد باز در غزار حلوا پلوا خریده خور گفته سه تنگه دادن. من به خدا در کار می شود نیاز جان. آلی آزیر با من در کار نیم. گرفته ما نکواسه هر وقتی که پول یافتی می دیهی. من کی پول می یابم و باز کی با تو دوچار می شوم. انشاءالله باز دوچار می شویم. کوه با کوه نمی رسد، آدم با آدم می رسد گفتن. نیاز تنگه ها را به کفی دست واسه انداخت. واسه پرسید خوجاین در بانه من چی می گوید؟ خوجاین می؟ من شنیدم با پادشاه می گفتند که واسه پولش را نگرفت. اختیارش گوش نماند سرسان شود، انا بعد پشایمان می شود. پادشاه می گفتند که این واسه کم بغل باشد هم نظر بلند بود است، بزرده بود است. با گفتی خودتان وی در راهی سفرتان با شما نغز خدمت کرده است. از برای همین یک 20 تنگه 30 تنگه زیادتر دهید هم حقتان نمی رفت. 14 سر اسب را نگاه بین کرده از حصار تا قرشی آوردن کاریاسان نه. تقاییم باز می گفتن که آخر واسه مرا به حرمت کند، برایم تازد، من باز باوی نغزی کنم می. خوجه این تو را برای چی سینی تپانچه را کشادی گفته جنگ نکرد؟ یک تپانچه هم نه. در غزار از محمد علی با یک تا و ازار چارق پرسیده گرفتنم را هم با واسه تو گفتگی گفته دو تارسکی برایم فراورد. باز اینجا خانه بیگانه است، با بخارا رسیم بعد من ادبی تو حرامزاده را می دیهم گفته ترسانده هم ماندن. حالا تو از باعث من شته خوردی گو نیاز جان؟ هیچ گب نه اکا واسه. از باعث تو نه، خودم زبانم خورید. دروغ گفتنی خوجه این را شنویده طاقت کرده نتوانستم. تو بچه اینو ترس بوده نیاز جان، حق گو بوده ای بارک الله. طرفی مرا گرفته به دلم قوت دادی. این نیکی تو را من اصل از یاد نمی برارم. نیاز گفت که او با تغایش پگاه با بخارا روان می شود. دوستان خیر و خوش کردند. سامیان عزیز، شما پاره را از رمان واسه نویسنده ساتیم اولوغزاده شنیدید. ادامه در گفتاری دیگر صدا می دهد.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
1: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگینه ممجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
4: رادیو آسیا پلوس.

رضای موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپلوس. همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا از یپلوس.

0: ساعت در تاجیکستان 22.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوه و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
5: بوبین بیشونو و بیرخص آزیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

واقعی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوواراست مثل موسیقی برندی سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان 23.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاده تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاده بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلس
5: برای شنیدن
4: آسیا پلس.

0: شریک عالمی دقیق کامرس بانک تاجیکستان با ما افضلیت حساب برابر کنی های غیر نقدی را احساس کنید. تفصیلات در سامانه cbt.tj. صد
1: بینوی جده تاور در سوهیلی بحری سرخ در عربستان سعودی زیاده از 100 آشیا نخواهد داشت. این دلیل جالبه و بسته به بینوهای زیاد طبقه در ماهی اپریل سالی روان است. اکثران این گونه بینوها از کنستروکسه های شیشم و متالی ساخته می شوند تا هم سبک و زیبا و هم استوار باشند.
0: توسط کارت و همیانی موبیلی فوری از کامرس بانک تاجیکستان استفاده همیانی الکترونی برنامه موبیلی اینترنت بانکینگ پست ترمینال ها و کیور رمز های موبیلی خیلی آسان و کلای است. حتما تجربه کنید. تفصیلات با رقم 22000.
2: ببین بشنو و بیرقص. آسیا پلوس منبع اطلاعات و فراغت.

شریک لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آبی است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می‌کند. گوواراست مثل موسیقی برند سیاما.

تنگ باشه، جای بد بودم با این دل دیوونه، میدونی مهربون باش، فکر نمی کنم دلت تنگ باشه. چی میشه رد بشی از کوچه‌مون؟

0: لحظه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: آسیا پلاس درجه بالای کسبیت.

0: ساعت در تاجیکستان 24.
1: بچه جون، کی خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سالونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراه شام، در همه جا، آسیا پلاس.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

لحظه موسیقی شرکت سیاما، نیرو و محبت در هر قطره آب. سیاما آب است که از دامنه کوه دسترس شده برایتان قوه و توانایی بیشتر عطا می کند. گوارا است مثل موسیقی برند سیاما.

0: ساعت در تاجیکستان یک.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
0: Так звучит радио. Азия плюс.

0: بحث و بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: ساعت در تاجیکستان 2.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوید. ایپاتیکا از اسخاده. تو 500 هزار سومونی، تو 120 ماه، 22 فویز سولونا. اسخاده. بانک برای نزدیکان.
4: سلوشی، چوستوی، تانسوی. رادیو، رادیو. Азия Плюс.

0: بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و سبحان جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: همسفر صبح، شریک کار و تجارت، همراهی شام، در همه جا از یابیوس.

0: ساعت در تاجیکستان 3.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سالها انتظار شوید؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: دیلی گرومچه رادیو Азия Плюс.

بحث بررسی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزنده‌اند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها معتمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11. آسیا پلیس.

0: ساعت در تاجیکستان 4.
1: بچه جون، کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون، پول جمع کرده ایستادم.
3: چرا سال ها انتظار شویم؟ ایپاتیکا از اسخاتا تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا بانک برای نزدیکان.
4: رادیوی آسیا پلوس، برای شنیدن آسیا پلوس.

0: سی و مباحثه ها همیشه جالب و آموزندند. شرط نیست که نگاه ها همه مانند باشند، بلکه شرط آن است که دلیل ها متمد و نظر ها اساسناک باشند. اما ولی شو برنامه مباحثوی با نگین مامجانوا و صبحون جلیلوف هر هفته روزهای پنجشنبه از ساعت 10 تا 11.
1: Радио Азия Плюс.

0: Суандар Тожикистон Панч.
1: بچه جون کای خونه دور میشوی؟
2: مونر جون پول جمع کرده ایستادم.
3: چارو سالها انتظار شوین. ایپاتیکا از اسخاتا. تو 500 هزار سومونی تو 120 ماه 22 فویز سولونا اسخاتا. بانک برای نزدیکان.
4: آودیو کتاب در آسیا پلوس. قرائت کننده سبحان جلیلوف.
5: سوتیم اولوغزاده واسه رمان. واسه از نانوای یک تا نان، از کلاپز یک پاره گوشت خریده، در سماوارخانه با یک چاینیک چای تناول کرد و بعد باز با جستجوی کار و خدمت گردش خود را در کوچه و بازارها دوام داد. اما کاریابی آسان نبود. حمال با او مصلحت داد با پشت مدرسه بیکای رود که در آنجا بازار مردکار هست و او شاید در آن بازار با خود کارفرمای پیدا کند. در بازار مردکار 15-20 نفر مردانی جلحندی پوش در سایه صده پیر خسته حالانه با کلند و داس و ارغمچین های خود نشسته بودند. واسه هم در یک کنار نشست. بعد یکان دو ساعت یک مردی شکم کلانی سیریش آمده خواستگار یک نفر مردی کار شد. همه کارجویان یک بار خسته آن مرد را میانگیر کرده انا من مرا گیرید گویان به تولو و زاری در آمدن. مردی کارگیر به سر تا پای هر یک کدامیان ها با چشم خریداری ذهن مانده یک تا با قوت ترینش را انتخاب کرد و گرفته برد. باز ساعتی گذشت. روز به بیگاهی نزدیک شد. دیگر مردی کار پیدا نگردید. کارجویان یک تا مانده رفتند. شب واسه در مسجد یکی از محله ها خوابید. پگاهی دیگر او با یک سماوارخانه آب کشانده و در یک آشخانه هیزم کفانده داد و دو تنگه کار کرد. او از سماوارچی پرسید که اهل حاجت اگر به کلانها عریضه دادنی شوند، عریضه هاشان را در کجا و چگونه می نویسانند؟ سماوارچی او را به چارسو روانه کرده، در آنجا ملای پیر خطهای مردم را نوشته می داد است. واسه به چارسو رفت و ملا را یافت و یک پیرکی بسیار لاغر و رخساره هایش چوکیده بود که در چشمش عینکی ریسمان بند داشت. در تگی تاقی چارسو با کرسیچه نشسته نیم قلمش را به دوات در زمین استاده خلانده بروی کاغذ در زانوش نهاده میراند. او برای دهقان در نزدش دیکک نشسته خطه می نوشت. در اسنای خط نویسی او یک مرد و یک زنی فرنجی دار آمده مکتوبی از کیم کجا به خودشان رسیده را خواننده نیم تنگه مزد خطخانی او را داده رفتند. چون پیرمرد از خط نویسی فارغ گشت، واسه از وی عریضه به نام حاکم شهر سبز نوشته دادن را التماس و مزد عریضه را بیان کرد. بنویس که نظیر ولدی خوش محمد یک بیچاره کوهستانی، خودش آدمی پاک، خدا ترس است، آدم کش نیست، از بیچارگی به شهر سبز آمده بود برای مردی کاری. بگردنی او تهمت آدم کشی را زده ناحق در زندانش انداختند. التماس این که جناب حاکم عدالت کنند، نظیری بیگناه را آزاد کنند. ملا عریضه را نوشته داده از واسه دو تنگه حق قلم آن روز بازیافت بیچارگی او را گرفت. واسه از او پرسید آستانه خلی حاکم که حاضر در همین شهر بود است در کجا می ایستد و عریضه را به او چی طور باید رساند؟ پیرمرد جواب داد خوشی آستانه خل در کدام یک باغ بیرون شهر در نزدیکی چارباغ حاکم قرشی است. عریضه را به ارده برده به دست عریضه چی دادن لازم است و بعضی روزها در پیش دروازه